0: mwagale kutuwuliriza.
1: Ya radio Tabiesia Enkuru se ya magesi Ojali mukabinka nukakatikisimo.

Mbalamusiza nyo abuluganda basebo ne banyabo abampuliriza nga kereziya kitebe kya kereziya katolika mu Uganda oluvannyuma lw'okuweebwa amagezi n'enkola gavumenti bye yatuwadde ku bikwata ku lunaku lw'abajulizi nga 3 Juni e Namugongo mu kiwandiiko ekyafulumiziddwa twagala okubaako naffe bye tulambika kubikwata kusoma kw'abajulizi kwe tubadde tulindirira okujjukira n'okujaguza abajulizi ba Uganda kikulu nnyo gye tuli mu kukkiriza kwaffe kitunyweza mu kukkiriza n'okugoberera Kristu ate n'okunyweza ennono yaffe nga abakristu weewaawo ensisinkano oba olukuŋŋaana lw'abakristu e Namugongo lwongezeddwayo obudde tukubiriza amasaza diocesis ne parishes okubeera abakumu mu kukuza olunaku luno naye nga bagoberera omwepiskopi w'essaza lyo

0: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkubuza ya magizi Nsulo yomu ziki Nibye mizanyo Nibye mizanyo.
1: Tukwani visa eno ye program damasubi tujikutusha kukufa kumando kutusa uruo kutano nena sera uwe lukofo tulina kwira.